0: 20 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Oh. Dobro jutro.
0: Zdravo.
1: O, Ema. Servus.
0: Hej. Eno, glej, generacija Z.
1: Generacija Z.
0: Drugačni pozdrav.
1: Po moje si